Mpina yebi mokolo mosusu toko monana Michelina ozalise komi nyokola pamba pona kolelanga nazali kaka mopaya na kole